ki mai anō ki te hōtaka te whare tika. Nā ko ngā kaupapa kōrero, e maha, engari he poto noiho kē te kōrero. Ka tīmata au i te aitua. He uri tēnei no tū matau e ngā rāo ko tahu

te leo peor na tika makato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pēr nō tāgo kātu e ki teo. Tamana kai a tāu kai te mauti. O tāi kei tu